Slušali smo Miladina Šobića i Džemper za Vinograd. Samo kratka i bitna informacija. Molim sve koji voze na A7. Trenutno imamo vožnju u suprotnom smjeru. Javili su nam iz Haka upravo. Dakle, A7 između čvora Učka i čvora Rijeka Zapad. Vozi se sad uz ograničenje brzine od 40 km/h. Molim te, pazite. Molim vas, pazite. Ko što vidi, može to javiti preko nas i dalje. 099 616 7002.